0: Ada apa masih kakak ni kesini?
1: Balik ke rumah kena marah bapang. Bapang marah senak nelan. Ama ading nak keruan maksud kakang nak ngajak ading berkenalan.
2: Padu ini, laju kita, lingkuan.
3: Laju. Yo.

Budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.